0: ade so me nanim aguase nti saa na se ye de ho to awurade so na ye gi nidi ne bom pa yen kwa de a awurade nso be kwa ye kwa de aman na ohaw ne man hu bia ye famu bia no e have a cut point se mri ni bedu ama awurade ahye wanu nyam e mri ni bedu ama awurade ama wo so afri ho ene de ano ye den de ene de ano ye nwono de beti besi mi show nkra ka che wana no pa isen se wo do ho to awurade so na wagya wo hanu nya to awurade anim na why do ho abompae se na papa kan wo do uyefo ato abompae so afre awurade se awurade ntokwa ye wo ko ma ho adi ntimi nya nsentimi ente jina ko me kuma me a awurade nso beti wo na awurade be ye ne awoka nyina ama
1: okay momfa mo normal to ani yanko na promise mfa ta ma aka no nso emeye ne dwuma
2: my number is 0246251177 0246251177 this Friday all night powerful all night no be yare obi osunsun yare o how so dai basabasa but mona to na mona bra fa number na free na yen connect nyame yare safo na nyame ye ogefo ginidi na to na mu na ogie ani fa hu die ebe ya wodia
1: okay
0: yo so 055

0: soldier for mpo esro no eno na David ikojina enimo enti ye woti bia bi oharo mu a sof maami e ma ne ho so a ohwa esu wachen but onyame ama usua hunu said in Romans chapter 5 Romans chapter 5 verse 1 ekron 3 o si ye nim se ahuhiehia e de boase toba na boase ton so e de eni da so ba na eni da so wi en she ni wo so eni di de ye famu bia no onyame ma ye nyasua hunu eni eni ye den to face every challenges in life enti enamo pay ye kasa chide wo bia utie ye ya wako rati bia bi mu a etu akoma na ye wo se eni da so ni ho ye kom na hwe urade na hwe urade nkwaje a odi beje wo ewa David say onyame a wo yi me no onyame no obegye me every sa Philistine momrotui ensem na asemo a ohine ka tire ne se ko Awurade edi wachi na so ka tire se ko na Awurade edi wachi yes senya Awurade ne wo wafa ti bia ne baaye no wa ma wani ama wo so obeka fam but se wo ma wani e ba wo so na hunu ni Awurade ya obeko so so fa mame
1: aba edonya force e chee papa bishop baby obi ane ye mame chi ajuma impeni fo nyina wa kwenya omudi ama esa chi ayetie fo nso sa no papia mo bokeri e sorry etie yen papa ni ameka kakra e wo hane se okono ebai na ekwan ya David fa so ekonkon no eno na ehia kesie inti enano pei eno na mepese ye baba mu na yetiefu a etie yen ye nyina de yesu ehunu efi se obra akwantu a yetu no eye okon no kombi a ubedi nkuni mu a ekwan ya wo faso ekokon no ena ema enkonimudie ba

eye adwuma nanka wo koda ebei eye 1st July kita won sabosome ni da na edikan na sada no eso a eye fofida wo hwema afia pema hankro ni aduosia kita won sabosome da na edikan na oman Ghana yetumi ebede ye ho se ye Republican kasa ya oman pani dada osaje fo kwame Dr. Kwame Nkrumah and just odi oman ye nim ede edrusa empempenso no na ba na sa no afibie dura ya ye kai sada no ene jumadi ahodo ene ban ede hyehye so a ye debo ye ho kaye babia ye fri babia ye dru na yetime ede ye ho se yenso ye de ye ho ebetua ye nyoma atutu ye bibia na nyame yaduma afi 2026 yi no ebesi ukuda na so mpanyifo nim die mu no wo matwesa afofida no ede akose efida ntiade na nka eye July 1 no se say July 3rd ene ye afofida esi efida ntinya bo cha na wotwe eye afofida fa se otimu sa ema yen we eye nkrata efratene hodma womode ebeto abonten woche se tumia egita mampani ene ono apone bia womode sansam no abafa eye asuye hwefisem so na wode aba abeto yenyina yanim

Oni misa abrabo mo ho, abrabo aye bo yi. Nipa bebre. Na onim biribia se juma omu die ni mpempen so anyankopon do ma bedru abrabo mu. Eye bibibi ena omo kwaji wo baabi, ena omo de shaade na se, ena omo bedru mpempen so a wo mu dru. Debi. Wo pe oba wa nko baabi. Edru baabi na ye mpae bo oboye. Eno ni enimu. Wa nko baabi a se. Wo kɔ gi bibia firi baabi malama na akɔmfoɔ bi ana baabi bi sɛ wa